со мною гвізди. Заври очі, зріхлі дих, гадай, чи там, бо ціян гнізді, там в тих гнізді.